Nkwanji upera na njiru, motsogo zaji nyamata kwa datu za kumbe mandandani mawa inu mkwa zata mirakuru ngari. Motsogo zaji nyamata, hey, si inetu, agurero uyu yaba agurero. Amene yundani godi. Steven Elizio Cipriano, rodiera aguti young dujnegros. Mwajidule young nigga. Nkwanji utsogo za nyamata. Chii majitita zonsezi aitere ndi mtima wajani, ndi mtima wanjiru, mtima okakala. Antamenewa zina lawa kuti nabivu mchisena. Sijo njoka pombeza. Katoro zoroche 49 minuti chinde ntawe Radio Mosambiki Tete.